0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Пантеон.
1: Факт перший.
0: Купол Пантеону унікальний. Справа в тому, що гігантська бетонна конструкція не армована. Це шедевр архітектурної та інженерної думки не тільки за часів стародавнього Риму, але й зараз.
1: Факт другий.
0: Товщина стін храму 6 метрів. Це було потрібно, щоб вони витримували колосальне навантаження купола. Адже крім стін, купол не спирається ні на що більше.
1: Факт третій.
0: Точно по центру купола є круглий 9-метровий отвір, який назвали «окулюс». Це єдине джерело світла в храмі без вікон. Розташування спроєктовано так, що в день народження Риму, 21 квітня, світло через окулюс потрапляє точно на дверний отвір. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG йде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Єдиний спосіб робити щось добре – це по-справжньому любити те, чим ви займаєтесь. Стів Джобс, співзасновник Apple. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Down Groove» на DJ FM.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура вдень плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура вдень плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура вдень плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура вдень плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

This is DJ FM. DJ FM. It's time. Hey.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок починаємо з трагічних уточнень після недільного російського удару керованими авіабомбами по житлових кварталах Запоріжжя. Під завалами зруйнованого будинку загинула 11-річна дівчинка. Жертвами атаки також стали 71-річна та 72-річна жінки. За останніми даними, загиблих уже троє, поранення дістали 42 людини, серед них 8 дітей. Частина постраждалих залишається у лікарнях під постійним наглядом медиків.
0: Аварійно-рятувальні роботи тривають. Медики і психологи допомагають постраждалим, їхнім родинам та мешканцям сусідніх будинків, які пережили нічний удар. Вибухи зруйнували 2 поверхи 5-поверхівки, пошкодили балкони і вікна 9-поверхового будинку, приватні оселі та логістичний термінал. Фахівці перевіряють кожну ділянку завалів, а поруч постійно чергують екстрені служби.
1: Ще одна тяжка новина надійшла з Одещини, де 3 крилаті ракети Х-59 та Х-69 влучили у цивільний суховантаж «Голден Лео», спричинивши пожежу біля правого борту надбудови. Судно під прапором Гвінеї-Бісау виходило з українського порту з вантажем кукурудзи. На борту перебували 17 громадян Сирії та Індії і один українець. Загинули 6 моряків, 4 досі шукають, 8 врятовані. 2 поранених отримують допомогу в Одесі, а пошукова операція в морі не припиняється.
0: Після російських ударів стало відомо і про великі втрати українського бізнесу, логістики та книговидання. Знищено склад мережі ВОГ, матеріальні і фінансові збитки значні. Однак усі працівники вийшли на зв'язок. Найважливіше, що жодна людина не загинула. Видавництво «Книголав» втратило майже 250 тисяч книжок, створених авторами, перекладачами, редакторами, дизайнерами і друкарнями. Відправлення замовлень може затриматися, але команда продовжує роботу. Для українського книжкового ринку це вже 2-й важкий удар менш ніж за місяць. На початку липня на складі логістичного партнера згоріли ще близько 800 тисяч видань.
1: Водночас Керченська поромна переправа втратила 3/4 пропускної спроможності. 2 пороми знищені, ще один виведений з експлуатації, а 2 інші використовують лише як несамохідні баржі. Раніше маршрут щодня перевозив до 250 одиниць транспорту, переважно для потреб російського військового відомства.
0: І хороша спортивна новина на завершення. Збірна Іспанії вдруге стала чемпіоном світу з футболу після 16-річної перерви. У фіналі іспанці перемогли Аргентину 1-0, контролюючи гру, тоді як суперник не завдав жодного удару за основний час. Вирішальний гол Ферран Торрес забив на 106-й хвилині і приніс країні перший світовий титул із 2010 року.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
2: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Реклама.

може і плечу, і то відтрила. Незважай на хай багато зграйних, гайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

ефірі прогноз погоди на понеділок 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: Республіка, Теремківська, 4.
4: Деталі на республіка.kyiv.ua.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 20 липня знову минула під звуки повітряних тривог у багатьох областях України. Росія запустила 2 авіаційні ракети Х-59 та 69 та 94 ударні безпілотники різних типів. Українські захисники знищили або подавили 81 дрон, однак зафіксовані влучання на 9 локаціях.
0: Зранку Росія уточнюється. У Запоріжжі кількість постраждалих після ударів авіабомбами зросла до 47, троє людей загинули. Серед жертв – 11-річна дівчинка та 2 жінки віком 71 і 72 роки.
1: Ще один удар припав на дачний кооператив у Запорізькому районі. Двоє людей звернулися по медичну допомогу. На Дніпропетровщині зафіксували понад 10 атак безпілотниками. У Павлограді пошкоджені ринок і склад логістичної компанії. На Миколаївщині поранені двоє чоловіків, обох госпіталізували. Їхній стан медики оцінюють як стабільний.
0: На Херсонщині російські війська атакували 37 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще 16 дістали поранення. На Чернігівщині виникли пожежі на територіях підприємств, а також загорілися пиломатеріали в одному з районів. На Полтавщині безпілотник упав на приватному промисловому підприємстві, пожежу оперативно ліквідували, інформації про травмованих немає.
1: На фронті російська армія за добу втратила ще близько 1600 військових. Українські сили також знищили 2 бойові машини, 82 артилерійські системи та понад 1700 безпілотників. Втрати ворога поповнили 608 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, а також 18 крилатих ракет.
0: Тим часом після нічної атаки в Московській області спалахнули нафтобаза, складські приміщення та логістичний комплекс «Wildberries». Також повідомляється про удари по російських морських цілях, енергетичних об'єктах і військових системах в окупованому Криму. А 6 країн Євросоюзу вимагають змінити окремі положення нового пакета санкцій, побоюючись наслідків для власного бізнесу.
1: І трохи добрих емоцій. Іспанія вдруге стала чемпіоном світу з футболу, здолавши Аргентину в додатковий час. Єдиний м'яч на 106-й хвилині забив Ферран Торрес, подарувавши своїй команді історичну перемогу. А ще 20 липня відзначають День шахів, Міжнародний день місяця, День дослідження космосу та День торта.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Ой, куди ми їдемо?
5: Тобі сподобається.
4: Це Ірпінь?
5: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

В ефірі прогноз погоди на понеділок 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Реклама.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
1: Який кондиціонер купили б ще раз?
2: Та той самий, Cooper & Hunter.
1: Настільки хороший?
2: Ага.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

ефірі прогноз погоди на понеділок 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує. Кану 25 років.
5: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
4: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
5: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
4: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
5: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
7: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІСЛ.
8: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
9: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі уточнили наслідки 6 ударів керованими авіабомбами, яких місто зазнало в неділю. Загинули 3 людей. Понад 40 були поранені, а в лікарнях нині перебувають 78 постраждалих, 3 з них – у тяжкому стані. Зафіксовано 4 місця влучань. Росіяни атакували виробничі, складські та житлові будівлі. Найважчі руйнування сталися в житловій забудові. Пошкоджено 79 багатоквартирних будинків, частину мешканців переселили до тимчасових прихистків. На місцях ударів комунальні служби продовжують закривати вибиті вікна та обстежувати оселі.
0: На Харківщині російські війська атакували обласний центр і 23 населені пункти. 4 людей загинули, 48 постраждали. Серед травмованих – однорічна дитина. А найбільше людей постраждало в Ізюмі та Новому Коротичі.
1: На Сумщині росіяни повторно вдарили по місцю, де надзвичайники допомагали після попередньої атаки. Рятувальники встигли відійти в безпечне місце, однак удар пошкодив пожежний автомобіль. Попри небезпеку, вони продовжили гасіння у 2 громадах.
0: Тим часом на Київщині завершили ліквідацію масштабної пожежі, яка тривала понад добу. Вогонь охопив 2 складські будівлі площею близько 100 тисяч квадратних метрів. До робіт залучили понад 200 рятувальників, 70 одиниць техніки, авіацію та пожежних роботів.
1: Зросла кількість загиблих після російського ракетного удару по цивільному судну поблизу Одеси. Загинули 10 людей, зокрема український лоцман, а 8 членів екіпажу вдалося врятувати і доправити на берег після нічної пошукової операції.
0: Від початку липня Росія застосувала 107 балістичних ракет і 20 ракет «Циркон». За оцінкою військових аналітиків, такий темп перевищує місячні виробничі можливості, тому Москва, ймовірно, витрачає накопичені запаси озброєння.
1: Водночас українські підрозділи безпілотних систем від початку року уразили понад 1 мільйон підтверджених ворожих цілей. Нині саме дрони забезпечують близько 90% результативних ударів по противнику, а найвищих показників оператори досягли у червні.
0: У Києві російський обстріл знищив приміщення видавництва «Місон» напередодні виходу його 1-ї книжки – «Музей родинних історій». Команда втратила офіс і робочі матеріали, однак сама книжка вже була надрукована. А у Великій Британії Енді Бернем сьогодні має отримати від короля Карла III доручення сформувати уряд. Новий лідер раніше послідовно підтримував Україну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

старте 13-ї. Я, Женя Тердівєк, маю велетенську просто радість і щастя всіх вітати на хвилі трендової танцювальної радіостанції DJ FM. Скучив за вами просто неймовірно, мої рідненькі. Але все, радіовідпустка завершується і можна повертатись. Купу всього треба нам із вами обговорити, починаючи з фіналу Чемпіонату світу з футболу і закінчуючи інтригами, які там були після перформансу Шакіли, BDS та компанії. Коротше, буде, як завжди, яскраво та насичено. А просто зараз Джон Саміт, Дювалт. Вау, яка пісня. Shades of Blue. Давайте гучності, давайте слухати.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама. Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

продюсери, лунає так, що навіть не відрізниш від закордонних імпортних мега визнаних артистів. Так, це DJ Schnapps і Dancing Shadows. І так, це можливо для когось відкриття, що це наші. Що ж, рухаємось далі хвилями танцювальної та трендової радіостанції DJ FM. На черзі Казка і трек «Алло, підтримка». Погнали!

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Кан святкує.
1: Кану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Реклама.

Це був, звичайно, дуже-дуже яскравий рясний дощик, який місцями, мені здається, перетворювався в справжні тропічні джунглі. Але, на щастя, таких погодних умов не було вчора на фіналі чемпіонату світу з футболу, тому що накриття над стадіоном в Нью-Йорці просто було відсутнім. Якби там були такі дощі, як у нас в столиці, то впевнений, футбол перетворився би у справжнє водне поло. Але ні, вийшла феєрія іспанської команди, заслужена перемога. І, до речі, якщо хтось хоче собі прикольний сувенірчик з цього матчу, просто знаєте, що можна купити шматочок газону, на якому грали той самий фінал. Ціна питання – $450.

влаштовано. Боб Марлі написав трек «Sun is Shining», який ми слухаємо просто зараз, ще більш ніж 50 років тому, але найцікавіше, що тоді платівка суперхітом так і не стала. Що правда, потім поціновувач регі, які паралельно заради хобі писали електронну музичку, об'єднали цю історію, і вона почала як птах Фенікс отримувати друге життя, ну а згодом дісталися і до Робіна Шульца. Послухали цей трек щойно, далі оберти не скидаємо, не менш вайбовий Вайнатек Енелі. Tell me who, для тих, хто вирішив трошечки посумувати під час робочого понеділка.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш?
5: Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт.

0: на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Реклама.

Та скільки було дотиків у Месі, скільки було на 8 зі штрафного і так далі, тому подібне. А от музичні аналітики, звичайно, відкривають для себе також нову сторіночку. Схоже, що світовий футбол отримав таки нову традицію у перервах та фіналах. FIFA вперше вчора зробили half-time-шоу у стилі великих американських фіналів і запросили туди не кого-небудь, а BTS, Джастіна Бібера, Шакіро і її величність Мадонну. До чого є це? А до того, що вона вже в нашому етері, коли вже згадали легенду, давайте слухати її новий трек.

ефірі прогноз погоди на понеділок 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

рішення, і те, як ти плануєш собі, знаєш, от далі просуватися, чи взагалі щось грандіозне тримати в голові. Я це до чого? До того, що збирався зробити собі невеличкий кава-брейк, прикусити, але от щойно дізнався, що сьогодні відзначається Міжнародний день торту. І от скажіть мені, яке тепер ПП після такої інформації? Ну, максимум якийсь еклерчик чи щось подібне. Так що, друзі, якщо солодкоїжки нас слухають, потіште себе, сьогодні сам боженька велів, як то говориться.

багато бадьорої енергії, але інколи все ж таки варто використовувати службове положення, щоб передавати якісь дуже важливі соціальні меседжі. Щойно в одному із столичних пабліків побачив, як водій BMW на шаленій швидкості врізався в велосипедистів, вганяючи абсолютно там, де не можна цього робити, і страшна чергова трагедія сталася. І, відповідно, друзі, всі, хто нас слухає за кермом, я вас благаю, будь ласка, правила придумані були якраз для того, щоб ми безпечно виїжджали зранку додому і так само безпечно повертались зранку до вечора. Ну, не вартує воно того, одна хвилина економії часу, щоб потім були такі наслідки. З поваги одне до одного. Бережіть, особливо в такі моменти непрості для нашої країни, власне життя і життя тих, хто на дорозі.

Реклама. Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.

депресивності. А хтось каже, ви подивіться на кількість його прослуховувань та переглядів. Майже кожен трек, там дуже солідні цифри, які наближаються до мільярду. І щоправда, є певне виключення у новинки Broken Strings. Ну, як новинка, просто остання його робота, яка вийшла на початку року. І що приємно, із кожним прослуховуванням виникає враження, що, знаєте, трек як гарне вино стає з часом тільки кращим. Що ж, зрештою, на DJ FM інакшого і не тримаємо, тому ловимо ритм далі. Jazzy, Givin' Me, погнали!

0: Hello.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Російські керовані авіабомби вдарили по Павлограду. Загинули 2 людей. Ще 8 дістали поранень.

0: Серед постраждалих – однорічна дівчинка, двоє чоловіків і дві жінки госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. У Запоріжжі кількість загиблих після нічного авіаудару зросла до трьох, серед них – дитина. Травмовані 45 людей, зокрема восьмеро дітей.
1: Тим часом Костянтинівський напрямок залишається одним із найскладніших на всій лінії фронту. Російські війська щодоби проводять там до 20 атак і не припиняють спроб проникнути вглиб міста малими групами. За даними розвідки, у Костянтинівці накопичилися до 145 окупантів, однак українські підрозділи продовжують контрдиверсійні заходи та знищення противника.
0: Полк «Скеля» підтвердив, що під час російської контратаки двоє українських бійців потрапили в полон. Окупанти змусили військовослужбовців знятися у пропагандистському відео, яке тепер використовують для тиску на українське суспільство. У полку наголосили, цей епізод не свідчить ані про захоплення Костянтинівки, ані про поразку підрозділу, а робота над поверненням воїнів уже триває.
1: А українські сили оборони цієї ночі уразили логістичні об'єкти та нафтобазу в Московському регіоні більш ніж за 400 кілометрів від державного кордону. Водночас у Чорному та Азовському морях атаковані 7 суден російського тіньового флоту, 3 танкери та 4 суховантажі. Ще 7 енерговузлів і електропідстанцій уразили в окупованому Криму, а на території Росії 6 елементів протиповітряної оборони.
0: Ще одного російського агента затримали на Дніпропетровщині. Мобілізований із Запоріжжя самовільно залишив військову частину, після чого був завербований російськими спецслужбами та почав збирати розвідувальні дані. Найбільше ворога цікавили місця базування українських військових у прифронтових районах. Затриманому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
1: Є й обережно позитивний сигнал для української економіки. У травні реальний валовий внутрішній продукт зріс на 0,8%. Це був третій поспіль місяць зростання після надзвичайно складної зими, а промисловість поступово відновлювала роботу попри атаки на енергетику. У підсумку країна компенсувала спад перших 4 місяців і за 5 місяців повернулася до рівня аналогічного періоду минулого року.
0: І на завершення – про екологію та кіно. У Європейському Союзі великим компаніям відтепер заборонено знищувати непроданий або повернений одяг і взуття. Речі мають повторно використовувати, передавати благодійникам або переробляти. А нова «Одіссея» Крістофера Нолана очолила світовий прокат, зібравши понад 264 мільйони доларів за перші вихідні та отримавши високі оцінки глядачів. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок 20 липня. У Львові вранці грози, далі сонячно. Температура в день плюс 24, уночі плюс 15. В Одесі переважно сонячно, надвечір грози. Температура в день плюс 29, уночі плюс 21. У Харкові сонячно з легкою хмарністю. Температура в день плюс 31, уночі плюс 18. У Києві хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура в день плюс 27, уночі плюс 19. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 20 липня, та вівторок, 21 липня. У Дніпрі увечері ясно, завтра місцями грози. Температура в день – плюс 27, уночі – плюс 20. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра переважно сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 14. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДФІСЛ.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Нічні російські удари знову принесли жертви та значні руйнування одразу кільком українським регіонам. У Краматорську російські війська скинули 9 керованих авіабомб, одна з яких влучила безпосередньо в багатоповерхівку. 2 людей загинули, ще 10 дістали поранень. Рятувальники, медики та комунальні служби продовжують працювати на місцях ударів.
1: У Павлограді кількість поранених після російської атаки зросла до 15. Серед постраждалих є однорічна дитина. 10 людей перебувають у лікарнях, де отримують усю необхідну медичну допомогу. На Одещині ракети пошкодили житлові будинки, гараж та автомобіль. У кількох місцях спалахнули пожежі. Поранень дістали 2 жінки і дівчинка віком 1 рік і 10 місяців. Дитині допомогли амбулаторно.
2: На запорізькому напрямку українські бійці зірвали спробу російських груп приховано проникнути в тил оборонців. Під час зачистки поблизу Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки військові взяли в полон 64 окупантів. Противник мав збирати розвіддані, шукати екіпажі безпілотників та встановлювати російські прапори для постановних пропагандистських відео.
1: А на окупованій Херсонщині спецпризначенці завдали удару 13 безпілотниками по координаційному центру російської спецслужби. В укріпленому комплексі могли перебувати близько 100 військових, там також розміщувалися понад 70 автомобілів. Територію охороняли, навколо діяли пропускні пункти, інженерні загородження та підземні укриття. Після атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
2: В економіці Національний банк минулого тижня збільшив валютні інтервенції до 1 мільярда 70 мільйонів доларів. Позначку в мільярд обсяг продажу валюти перевищив у 5 за останні 6 тижнів. Попит з боку бізнесу помітно посилився порівняно з попереднім тижнем. Так регулятор підтримує керованість валютного ринку та стримує різкі коливання обмінного курсу.
1: У Києві російський обстріл зруйнував велику друкарню, де виготовляли шкільні підручники та іншу видавничу продукцію. Знищено майже 250 000 готових книжок і 350 тисяч заготовок, серйозно пошкоджені цехи та обладнання. Водночас головне, під час атаки ніхто з працівників підприємства не постраждав. Відновлення виробництва потребуватиме значних зусиль і підтримки видавничої галузі.
2: У Великій Британії розпочався новий політичний етап. Король прийняв відставку Кіра Стармера та доручив Енді Бернему сформувати уряд. Новий прем'єр раніше підтримував гуманітарні ініціативи для України і наголошував на необхідності допомагати українським містам. А наші волейболісти вперше в історії пробилися до плей-офф Ліги Націй та зустрінуться у чвертьфіналі з Польщею.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

можна насолоджуватися вечором навіть без освітлення. А от без чого точно не можна насолоджуватись життям, так це без прорахунку його наперед. Це я до чого, а до того, що сьогодні визначається Міжнародний день шахів. Тож, нехай вечір цього понеділка стане для вас вдалою партією, без зайвих жертв і тільки із правильними ходами.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш?
6: Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

приходять мої пісочні годинники. Друзі, вечір понеділка вже виходить на фінішну пряму, а я все не можу заспокоїтись і вгамувати свої емоції від вчорашнього фіналу чемпіонату світу з футболу. Проте, ви знаєте, хочеться говорити не так про сам матч, як про грандіозне шоу, яке влаштували в його перерві. І да, це зробили винахідливі американці і знов всіх здивували. Мене, до речі, найбільше підкорила Шакіра. BTS, Джастін Бібер і Мадонна, якими б зірками не залишались, все ж таки по рівню яскравості з Шакірою ніхто так і не порівнявся. Тож давайте просто зараз її послухаємо.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 20 липня, та вівторок, 21 липня. У Дніпрі увечері ясно, завтра місцями грози. Температура в день – плюс 27, уночі – плюс 20. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра переважно сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 14. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

подія раз на 4 роки. Тому усіх фанатів можна, я думаю, пробачити. Навіть якщо вони радіоведучі улюбленої радіостанції. Коротше, я це до чого. Кожен раз, коли з'являється в етері Адам Порт та Kind Music із треком Move, згадую Ерлінга Холланда, зіркового форварда збірної Норвегії, який у гостинці запалював під цю платівку і роздавав такого, що потім планета Земля ще довго це обговорювала. Тож, да, великий спорт та велика музика завжди йдуть пліч-о-пліч. Якщо хочете бути в курсі усіх новин, залишайтесь на DJ FM і надалі.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%.
2: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
6: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.

0: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 20 липня, та вівторок, 21 липня. У Дніпрі увечері ясно, завтра місцями грози. Температура в день – плюс 27, уночі – плюс 20. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра переважно сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 14. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
5: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська атакували безпілотником підприємство харчової промисловості в Запоріжжі. Поранень зазнали 4 людей. В Одесі зафіксовані влучання по інфраструктурних об'єктах. Інформацію про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюють. Екстрені служби обстежують місця ударів, ліквідовують наслідки та просять мешканців не наближатися до небезпечних ділянок.
0: Ще один удар російська армія завдала по території цивільної лікарні в Херсоні. Поранені 7 людей. Лікарка, медичні сестри, технічні працівники та 2 відвідувачів медичного закладу. У момент вибуху всі вони перебували всередині приміщення. На Дніпропетровщині внаслідок атаки загинув оператор газорозподільної станції, який працював у галузі понад 12 років.
1: Тим часом Генеральний штаб спростував повідомлення про нібито звільнення головнокомандувача Олександра Сирського. Він продовжує виконувати обов'язки, а сьогоднішня ставка зосередиться на постачанні та організаційних рішеннях. Президент також зустрівся з Михайлом Драпатим, Андрієм Білецьким і Володимиром Горбатюком. Обговорювали ситуацію на фронті, стратегію захисту країни, потреби військових і прискорення домовленостей із партнерами.
0: Новопризначений британський прем'єр Енді Бернем заявив про непохитну підтримку України та намір поговорити з Володимиром Зеленським. За його словами, курс Лондона не зміниться, а допомога Україні залишатиметься одним із ключових міжнародних зобов'язань. Бернем став 7-м главою британського уряду від 2016 року. Він також пообіцяв повернути політиці стабільність і посилити відповідальність влади перед суспільством.
1: Володимир Зеленський після зустрічі з делегацією Святого Престолу повідомив про готовність Ватикану прийняти переговори на рівні лідерів. Президент наголосив, Росія не припиняє атак, однак дипломатичну роботу заради справедливого миру необхідно продовжувати. Україна також очікує відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу та своєчасного надходження фінансової допомоги. Уряд запевнив, що продовжить необхідні реформи та виконання євроінтеграційних зобов'язань.
0: Європейська комісія оштрафувала платформу AliExpress на рекордні 550 мільйонів євро. Причиною назвали продаж небезпечної та контрафактної продукції, а також порушення вимог цифрової безпеки. А чемпіонат світу з футболу завершився історичними показниками – понад 6 мільйонів глядачів і 308 забитих м'ячів. Переможцем стала Іспанія, яка пропустила протягом усього турніру лише 1 гол.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 20 липня, та вівторок, 21 липня. У Дніпрі увечері ясно, завтра місцями грози. Температура в день – плюс 27, уночі – плюс 20. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра переважно сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 14. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 20 липня, та вівторок, 21 липня. У Дніпрі увечері ясно, завтра місцями грози. Температура в день – плюс 27, уночі – плюс 20. У Вінниці увечері місцями дощ, завтра переважно сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 14. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Одесі російський удар по цивільному підприємству забрав життя 3 людей. Ще 6 дістали поранень різного ступеня тяжкості. 2 постраждалих госпіталізували. Стан одного лікарі оцінюють як важкий, іншого – як середньої тяжкості. Медична допомога триває, а масштабну пожежу вже ліквідували. Завтра, 21 липня, в Одесі оголошено День жалоби. На міських будівлях приспустять державні прапори з траурними стрічками.
0: Генеральний штаб спростував повідомлення про нібито звільнення головнокомандувача Олександра Сирського та начальника генштабу Андрія Гнатова. Обидва генерали залишаються на посадах і продовжують виконувати свої обов'язки, тому поширені в соцмережах твердження не відповідають дійсності. Кирило Буданов заявив, що реакцію суспільства на останні кадрові зміни почули, а ситуацію вирішують конструктивно та в інтересах держави.
1: Володимир Зеленський провів серію зустрічей із військовими командирами Денисом Прокопенком, Ігорем Оболєнським та Олегом Апостолом. Говорили про корективи стратегії захисту, ситуацію на фронті, ширше застосування дронів і підготовку наступних обмінів українських полонених. Водночас у 4 регіонах викрили учасників схеми, які за винагороду реєстрували термінали Starlink для подальшого використання російськими військовими.
0: У Великій Британії новий прем'єр Енді Бернем починає міжнародну роботу з телефонних розмов із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Бернем запевнив, що курс Лондона не змінюється, а підтримка України залишатиметься послідовною. Він також використає досвід співпраці з українськими мерами.
1: На українських автошляхах від початку року відновили понад 18 мільйонів квадратних метрів покриття. Найбільше – на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині. Щодня працюють близько 550 дорожників, а ремонт великими ділянками дозволяє швидше повертати нормальний проїзд. Із 22 липня квиток на «Київ-Сіті-Експрес» у застосунках коштуватиме 30 гривень. Для регулярних пасажирів готують вигідніші абонементи. А львівські митники тим часом знайшли 90 незадекларованих шприц-ручок «Маунджаро Квікпен» вартістю майже 2 мільйони гривень.
0: На завершення – кінопрем'єра, яка вже зібрала супергеройську команду. Марвел представила перший трейлер стрічки «Месники. Судний день». У новій історії з'являться Тор, Локі, Фантастична четвірка та Люди Ікс, а Роберт Дауні-молодший повернеться в образі Доктора Дума. Прем'єру заплановано на 18 грудня, тож попереду ще кілька місяців приємного очікування великого кіно.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 20 липня, та вівторок, 21 липня. У Дніпрі увечері ясно, завтра місцями грози. Температура в день – плюс 27, уночі – плюс 20. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра переважно сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 14. У Полтаві ввечері ясно, завтра сонячно. Температура в день – плюс 24, уночі – плюс 15. У Києві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Температура в день – плюс 26, уночі – плюс 14. Бережіть себе!

0: This is DJ FM.
1: Oh yeah.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Немає значення, скільки часу знадобиться на те, щоб досягти успіху. Ви просто повинні вірити в це. І я теж вірив. Фредді Меркюрі.
0: Слухайте щодня. Філософія.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд KFC. Отже, американська мережа ресторанів швидкого харчування KFC спеціалізується на курячому м'ясі, про що повідомляє її ім'я – Kentucky Fried Chicken, тобто смажені курчата з Кентукі. З назви ж можна відразу зрозуміти, звідки цей бренд родом. Розповідаючи про історію бренда KFC, не можна хоча б коротенько не розповісти біографію його засновника, найбільш відомого як полковник Сандерс. Він же Девід Сандерс. Так от, у віці 40 років він відкрив заправну станцію, на якій пригощав клієнтів смаженою куркою, приготовленою за власним рецептом. Саме цьому блюду і призначено було зіграти вирішальну роль у долі Сандерса. Відвідувачам заправки блюдо було до смаку, і вони все частіше стали заходити саме, щоб поїсти, а не тільки заправити авто. Сандерс зрозумів, що напав на золоту жилу. Він удосконалив рецепт, курка стала обсмажуватися під тиском і перебрався в більше приміщення. До 1950 року він вже був настільки популярний у Кентукі, що навіть був визнаний гідним титулу полковника Кентукі, врученого йому особисто губернатором штату. Саме тоді і з'явився образ, який сьогодні зображений на логотипі KFC. До речі, меню в ресторанах KFC містить у собі найрізноманітніші блюда, які поєднує лише одне. У їхній основі обов'язково буде смачна курка. До речі, на сьогоднішній день KFC входить до числа найбільших мереж швидкого харчування. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом KFC. Це дивно, але найбільше ресторанів KFC знаходиться, ні, не в США, а в Китаї. Їх там понад 5000. Більш того, у самому Китаї немає більш масштабних мереж швидкого харчування. Навіть Макдоналдс має лише приблизно 2500 ресторанів у цій країні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про баштовий кран.
2: Факт перший.
1: Прообразом підйомного крана є механізм з використанням важеля для того, щоб діставати воду з колодязя. Цей пристрій почали використовувати у стародавньому Єгипті понад 4 тисячі років тому.
2: Факт другий.
1: Перший прообраз баштових кранів сучасного типу з'явився ще у 1913 році. Кран, створений Юліусом Вольфом, володів поворотною платформою, розташованою у верхній частині башти.
2: Факт третій.
1: Найбільший за вантажопідйомністю у світі кран встановлений у Китаї. Вантажопідйомність всього пристрою становить 20 тисяч тонн.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Відчуття, що ти чогось досяг, це найнебезпечніша отрута. Протиотрута. Щовечора думати про те, що можна поліпшити завтра. Інгвар Камбрат, засновник ІКЕА.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада.

Костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуча Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.